0: Đòn nào với à?
1: Trời ơi, sạp tới chung quay.
2: Anh xong xây anh tránh bao kia.
1: Mưa, cái lại anh ấy nữa.
3: Anh kia ta kia bao dương mến à?
2: Biết ạ. À?